0: Oya won lawon ti mu eje tutun pe le kan si 9 2 2 1 8 0 9 0 5 2 5. I owa ni UBA Ayo ati ba Unity Forum na lo pa account na be ba se mobile money transfer garaga ni oja sodo wa anjo ye mi pe ojo Saturday tin bo yi ojo Saturday ose yi on the 15 abi Sunday 15 abi 16 ti e pe 16 ni ti awe awe ta wa mo sijo mi ti o pe me dogun kan en la fi sori pe aha won je yi ko le ba wulo tori to ba tun tin bo sowo eyan awe ko tun wo ati ko nje se ba je na yo tun wulo on the 15th Saturday Timbo ita wo pe 15 na ni ati si o oyo ati ba Unity Forum account number 2218090525 2218090525 ni ile ko pharmacy UBA gombo na aje ka to fi ipolowo oyo ati ba Unity Forum sikin to ma lo
1: eni kan lo jade okuko orilede santi
0: ẹnìkan ṣùgbọ́n ẹgbọ́n rìn yìí díẹ̀ náà ẹgbọ́tàn yìí díẹ̀ náà.

0: mi wo yo ola yanu yo sele oya eja tun gba bi wole na eja gba bi wole na ododo anti mi eh onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi ka lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye mi
0: Oro anu iyanu na la nso

0: wa ma so wa ko ma pa lo ati abo wa mo ka wa na ka ma so ra wa ka ma sare asapajude
1: so so no mi ko ma so ni gba
0: ka ma lo ma fa guru ti guru wa ma pada ma wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa ko se lo mi ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan yo.

baba kan pe mi ni Joni awa jo nsoro lori phone pani ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin be se ma nsoro gele lori radio mo ni emi o gba bi kankan serious yo yasin ogun gbo ko si ronu fe ni yin e tata mo lo ki won le oloku yo geyin de be ni egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe worin ta nwe worin kaakiri ojo melo la lo laye gan